Objektif program itu ialah ingin penyodar nudu ratus searobi utamakan keselamatan orang jalan raya. Mempunyai kesedaran tudu ratus seapaham adonu nak peraturan dua undang-undang jalan raya. Ngana tulung golongan de idoh mampu sa dapat lesen memandu kelas B2 de

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pekan ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

Jadi dimulai ragu-ragu di selamat dan carta ya. Oke kota demre ruah dan minggu bau sekira ragu ino masih doi tapod undi. Oke kota ada gitu ngah molot dan uruk ragu-ragu selamat sebab ogi ragu lebih hebat lagi. Jadi mak komut bagi ngan dogi peluang ingan ngundi lah ragu-ragu dan carta iti sa ragu-ragu de sobat kuti ya ragu-ragu de selamat dimuti tapod maat molotkan top 10 dua ketubuk lah ngundi ragu-ragu dan top 10. Jadi sekira ingin kurang undi ragu dan top 10 ino mungkin ogi kada raguin oleh murut dan uruk ragu-ragu selamat. Sementara ogi ragu de sepuuna nog iolwah ragu iti masih lagi soon undi paling kuring paling kurang ya ragu iti ragu so kesna ataupun ragu so Rodney ya iti ragu de bade salahku ragu iti luah ya ragu so Kesna Dufkani ragu de adon masuk brayo jaji

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ngelara, ngeluan, dahin, hapan.
2: Beji dahin, radio Malaysia kaya.
1: Man itam alang teh atah kucing, dahin, semarahan.

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

0: memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee. Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Radio Kayana.

Okay, na naman ari tampa ji hati klenghi. Dengar halang pa mo man pa undeng angka sapuri Kuala Lumpur ya itam dalam pejalam segmen ani. Te jaka lempel ante dau jima. Okay, kerana hati tepat pukul ji protusu minit aku pralo geritam. Nyati pejo halam segmen tam segmen daho dawani.

0: Dengah alang kedua alang bayar lo kukusi menitam ji dengah alang Naiman Kuala Lumpur, Majlis Persekutuan Sukan Asia Tenggara SEAGF ululus dan lima kliah nak tabah alam sukan si 2020 tusuk tino lima kreni hana 43 kliah sangdaha pertandingnya. Setiausaha Agong Majlis Olimpik Malaysia OCM Dato Muhammad Nasir Ali Barat lima anak kliah anha lulus ani hana men Majlis SEAGF yati kliah Nivan Hoki Ice Kabadi Pedal dan hand tech ball. Okey, Rachel Hope Bara MACOS. Aku pasang lah Bara MASOC lahu kerani alam dah hana lah nak ngavan alang tekep seng dah pakai men lima tiah maring alang dah nah ni dia dahin ngavan-ngavan men telok pelulaan kliah alang udah setuju empayan ani dia ya. Tino habara tengaran ani alam ha anau ha Sarawak dahin Pulau Pinang tino sengatun te kuri-kuri kliah endah tabah ani dahin bi kahuman kliah anan sengdhana ha Kuala Lumpur. Okey, tang tini tona hati segmen dengah kliah halang kui kunsi men itam lim. Okey, tang nampak jalam segmen ani te jaka alang pial ante dao jima. Okey, kerana aku pada senggerita pejoh kelehi ji lagu alang kedan lungan wan hati lagu Jajina men itam lim.
1: Radio Kayan ngepeji itam ke FM G06.G dahin G0G.Tusuk. Sayu kenep.

Sarawak yang di daerah lahir lebanan bangsa adat Lali dan adat Aser. Tak alam aturan mayat daerah Sarawak, alangnya berhusun lah anak yang di pertuan negeri, wanan jureh premier. Layang daerah Sarawak ialah jatuh 24,450 km, merepah 41,050 batu persegi. Hanengiah ujab hukah kelunan Sarawak langana taklem duman 2024 ialah 2,737,105 loong. Dahin nun reti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anak yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak limkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemip yakna hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busan Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alang tek petak benji timur laut Kalimantan, wilayah Indonesia alang tek hak Borneo.

negeri dahin nepuun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh daleh Sarawak. Hukah bahagian alam TH Sarawak kenah puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, dahin Sri Ahmad. Dahin awi tamhina map daleh Sarawak yana petap garis khatulistiwa petap beluak map daleh Usuntana. Daleh alam tek petap garisan khatulistiwa ni hagel nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan an urip urok kayo dahin tulang alam murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan daleh alam melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A? Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Hai adik-adik, silahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

Ya, nyenang sayu hadi kelatinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dengan kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kitab.

Kebudan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Wani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
3: Iya, Haji Mina kalau anak telah sampai Ji dalam semana sudah dengar mana telah lebih ni. Okey, Ji info mana telah lim lebih nak mana telah lantik hasibu iaitu no club layan Sibu Loving Care dahin hadir berji tabung ngedarah hospital Sibu iaitu mano kempen dermadaha te domigua ni ya. Ya ngioh dalam maji dahok barang ya program melang anano berji bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Sibu. Ya, kempen ni Anna ha bangunan BSMM Sibu ha Alan Awang Ramli Amit tahri te pukul napita najihma atang pukul na 2 lebih. Ya te no 7 te jo hadui nura pa kempen ni Anna ja pihak pihak tolong ada ha pihak bank Umar Perah lang te ja hipun uvong dah lang cukup lebih na lang dah perlu ha Umar Perah lebih na ni ha Umar Perah Sibu. Ya, mana telok langenap te beji dalam kempen dermadaha ni, ya, telok dengan telefon pejoh tabung darah hospital Sibu, ha, nombor na telefon kosong saya pa telok pa telok telok telok telok sabung te ha nombor na 20G0. Ya, nana te jo info marung dermadaha. Lang dah no ha Sibu ya ha bangunan BSMM Sibu ha Alan Awang Remli Amit man pukul pitan jihma atang pukul 2 lebih. Ya jemlai talo panji talo mesej mana sura dengah mana talo lim.
4: 1 2 3 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana teluk kering dengan lebih lengan Winifred Levan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lebih menitam lim peji dahik Levan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Sarawak Musang model maring Uma Hawang Pasen. Alang maok awang mendaha alang uhipun Uma nahing Uma ngiyoh peringkat dahin ngiyoh kahum sinna. Model anan lahu maok sin pijam angluwa, model anan lahu maok skim pijam alang lebih dang anhipun jahukah alang hipun Uma sendiri sak naik kahum alam hang rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara Tuk Anan Ananau ngejeloh projek perumahan mampu milik Haida Skim na dekaya Kapung SPK. Ngejeloh projek Anan pelitah sedia tanah dahin uvung-uvung dahin nalang hipun Uma sedia tagung belaja negerang Uma tua. Hak daro pelitah mukeh hui 20 juta ligit ja negerang jatuh telok peluji lot Uma dahin fasa unak loh melawin 50 pitan Uma alang murah legahna. Iha andha alang ala dengah pesuk menotai nyinang projek perumahan mampu milik hak daro Haida Skim na dekaya Kapung SPK. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Petira Sarawak sang mano projek matoh na lumak parai perennial nurepah parai saka hak daro dahin matu. Ani ji hadi tengayat ja sak kahum uli iti bahah ngejeloh teknologi hadi tubuh alang moden. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara beni parai alang an nyelung ngejeloh hadi peji dahin University Ha Yunan China. Ana nusi sumak dang an tubuh je hangun tua dahin dang ngebuang luak atang lima

0: duman. Hadui ngadang nya pangentu kanan o nalana kawasan daro dahin matu hipun tana alang marung dahin sayu ngavan mano projek kanan. Avinanan beni parai anan sang angre masuk ha daleh tam ja pesek nuwuhna alam jaka alang jelangane. Kena parai anan lahu piah jam bahah basmati dahin hipun kandungan kanji alang lebih liva. Anih dua bahagian mentangayat pelitah Sarawak jamihat jaminan nguyo penguman negeri. Persidangan dahin pameran air serta air sisa antara bangsa Borneo BIWWEC 2026 udang mepenghui telok libu laong delegasi penceramah peserta pameran dahin pelawat hadui dagang menalam dahin hawang dale. Anan jangatu alun nak jadi lasan ayak ngavan kusi pengjam dahin uge alam sektor atak maang dahin atak alang uan pakai. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi Bara limdaha alang nyoh duman anih peju jilibu hui. Laong kelunan awi an petiah kahum daha dua hangun tukanan enna ampayan anih di. Jarun darah telok dau persidangan kahum tuk alang antengaran pihak-pihak pekalui pelamana pembentangan teknologi inovatif nunampah hadui peji strategik palahuh dang anna. Iha dua nunan teguh pengmekap BIWWEC 2026 hak Kuching. Dengan hani anpa mau men radio kayan Miri FM. Projek maju taraf Alan Sultan Tengah Hak Kuching Sang Matoh Bulan Maring. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara tukanan melawin hadui nevang jilibu tusu atuh 20 yung kayo dahin suma 536 yung kayo tua alang sang antubuh ngelua. Anan ja projek na Alan 2 lorong pala 4 lorong Alan dan Ananau alang suna 55 km tai pala Damai Central na Alan Autonomous Rapid Transit ART dahin na Jabatan Sentubung Kedua. Datuk Dr. Abdul Rahman an media pesuk menuh peng pejadi projek Smart Street Lighting hak Kampung Rampangi Fasa G dahin Fasa 2 Kuching malam di. Kahum telok atu lirui untuk hak kawasan di BKU matoh dumana rehdi. Projek infrastruktur pasan pintar anan jamajen keselamatan dahin maoksayu menkelunan hak tatah ngavananan ngejeloh pakai teknologi namalah alang lebih moden dahin amkasau layan telikin. SMK Tun Abang Haji Openg A menang lubunji kategori laki Ida Plusaya Duman Umun alam ke Johanan Kriket Majlis Sukan-Sukan Sekolah MSS S2026. Pasukan anan pekalah SM Kuching, SM Sains Kuching teguh pelawan final alang ena hak Borneo Cricket Ground Petra Jaya dalam di. SMK Sri Setia ala lubun telok men kategori alang piah. Alam kategori Hida 22 Duman Laki, SK Padang Pedalai Simunjan menang Lubunji, SK Matu Baru Kuching menang Lubun 2 dahin MSS Daerah Sri Aman A Tengavan Alang Ketelo. Prize Anjay kenaan Pegawai Pendidikan Daerah Padawan Sarifah Idawati Wan Ahmad teguh pengmekap kejohanan anak-anak. Teguh ihak berucap, alam penganan ihak bara kejohanan anan nusitua lasan nyawan ilo alang menang bi ananah lasan alang penting alam ilo bakat maring ja wakil Sarawak tepala kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Nunanah dengan lebih radio kayaan Miri FM alang An Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang menamin dengar RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengar RTM, bara dengar mariang tutam Sarawak.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

Kanching Sports Center Senadin. Namun dua Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Limkah Penasihat Kejohanan Datuk Dr. Ripin Lamat Bara Sukanapna menyenang peju penyataan daripada hak lang ala bagi alang neman lim dale alang anda hak hinang tak lama petah dia ni ya tengok duman lalu tua dah lang mano kliah. Ani hinang 20 pitan di kategori tua lang lebo. Etino 520 pitan pemain ni mana tusu dale. Bi do mana ni Korena ala bagi alang ni man pluji dale. Alang te sedia hukah 50 saya kategori. Dalam majeribu dah pemain ni 653 pemain ni hak nah mada Malaysia di hati Sarawak Sabah Dahin Semenanjung. Onan 347 hak nah mada Brunei, Singapura, China, Hong Kong, Taiwan, India, Indonesia, Korea Selatan, Vietnam Dahin Arab Saudi.

0: Hai adik-adik,
1: silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
3: Ya, 45 minit lalu pukul 5 lebih jaka ni ngahap dia aku mata ngahap telok. Ya, 22 ada bulan datu sui hak nah donon. Ya. Atek lang hito ke Korea ya. 22 ada bulan tusu ada mana ni hak nah do Sarawak ya. Lang telok sabu dah putung putung duman. Ya tino ani hak nah ji do alang pehitok telok tejo sejarah halang atek ada kayak lan hui nak mana telok rakyat Sarawak. Ya, nombor dua, Menteri Peladangan Dahin Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Hi Bara. Ada bulan anan limka hatelok pehito kata jo sejarah hatino Sarawak kani hipun pemerintahan nak sendiri ya tek duman pelupitan 60 telok. Ya tino ada bulan anan ihat na hatahari nak ya anu daleh ani gerici daleh lang maju dena dahin hipun kedaulatan nak sendiri. Itu nak lebih 6 dekat alang ulalo de Sarawak limka pejoh BT ya da, jadi ji negeri alang kaya dahin penuh dahin sumber alam ate jaka lampiah pelahu ya ate kurikulum ane budaya dahin rakyat alang pepiah peji kenap ya maju daleh tam Sarawak. Jadi ji dalih kita neklunan usuna tanah ni ji dalih lang maju atang ado ni. Jadi telok alang ngatala madalih Sarawak perlu telok ya hipun ji semangat perpaduan alang lebih dekayak lan. Dahin pelahu telok pepih majuji dahin ji teh hang telok lim ya ananah dahleh telok Sarawak ketian lagu lekenana dan bampa ni apalah kena telok marung dahleh Sarawak.

Kedak so projek kadi en dok mansang inah terminal lori miri kerja-kerja karis Kuala Baram samun mikik kompleks CIQ Sungai Tujuh. Begen so ane kerja bedak beke dengan operasi pelabuhan ke rangkaian kargo au terun menaga dok mansang ian katuh pintitungang tebanak barang ke ngurang kos logistik. Ikan nanti tipuh rami berumah sengar melibat urus opis Menteri Pinkut Sarawak di miri. Rebis 200-an ngerah di pewut derem industri Pinkut so ni Abang Rais suak meneg Kak Rami anak.

புக்களிச்சு லாமத்தனு. Sebengan sepumpun naga. Premier minta pantas mengundah rangka kerja undang-undang CCUS. JT bau pending de tebing air kampung Muhibah jangka siap buran bau. Sarawak kia sistem logistik wangunah projek strategik. Selamat matandu, salam Malaysia Madani. Bisama dan aku, Mildred Anin, da agah lah matandu, YFM Bidia, di tengah agah. Sarawak harap kerangka kerja undang-undang berkait pemerangkapan minan dengan nyimpan karbon CCUS dapat bercepat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang penting bercepat supaya negeri jadi hub nyimpan karbon de rantau ti. Setakat itu seh, Sarawak ada undang-undang berkait aktiviti nyimpan karbon. Pak Pimpinan secara bahas perlu kerangka kerja de peringkat persekutuan lebih lagi mindah karbon matas kawasan baat. Lagi anyap mekanisme ngurus mindah karbon masuk negara beken nek Sarawak ngancak peluang pelaburan dengan hasil bayuh dapat sepenuh. Sarawak ada ahi tilaga inyo kait tinan boleh tinan tapak nyimpan karbon. Pikarati taban nek menteri bahas tinan pecepat ngundah kerangka kerja undang-undang. Nek peranti nek polis aga de daro anu nyandona. Projek nguna JT Pending de Tebing Ai Kampung Muhibah pre-properatu siap. Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum Datuk Sri Nengsi Sukri menang semeng peratus lagi masa nguna pitak tambatan dengan dermaga dengan enjin. Datuk Sri Nengsi Pedanti Negeris Aga memelawat status pengguna JT de Kuching. Projek menungkos lebih RM600,000 tegi tunah buran dua jangka siap buran bau. Projek tunah beda Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS tindang nganti JT dan baruru wang rima anubran perii sewa 2002 pertaru. JT tindang nyeratus mata sungai nek tempat kerja, sekolah dengan kai bergantung nek jaran daya. Opis Pingkua Kaum JKM ngentut pegawai nek ini tadika de Langkawi nyaset kes bikait anak inya kai kua peluah de media sosial bayu tu Haiti. Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum Datuk Sri Nancy Sukri menang penting nyaset tinempuan pikara betul sebayu report teban nek mahkamah. Nemenang pegawai pelindung JKM nyalen tanggungjawab nyaset kes ngelibat anak inya sebab report era tinan rujukan proseding mahkamah. Setakat titise polis Diraja Malaysia masih nyaset kes tadika terlibat tutup sementara nek ubo kerja nyaset. Akhir rakaman video pitengah layanan kai pagu dengan kai patut mangka anak inya de ini tadika ti peluah nengen media sosial. Tuduhan mung anak inya tanah beus tunulan tu anyap tilam dengan tingah anak inya mekinunci abi jaman. Perintah Sarawak numpu pemancang sektor pengangkut. Ahi projek strategik tunah tinan pagu penyambung dengan kia sistem logistik. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin menang, langkah tinan kia infrastruktur jalan raya, laut dengan udara, ngajah plan bahas pengangkut bisi padu Sarawak. Plan irang ada sistem pengangkut cekap, bisi padu dengan dapat nurak penyusah masa-masa daerah mana. Setakat titik seng undah projek terminal lori miri kerja Nikoh Kuala Baram dengan kia komplek CIQ Sungai 7.
operasi pelabuhan dengan rangkaian kargo pinaguh lagi supaya cekap mungah barang dengan ngurang kos logistik. Nepilanti dan Majlis Ma'an Bingara libat urus Opis Menteri Pengangkut Sarawak de Miri. Lebih 200 orang berkait de industri pengangkut masa seluruh negara mendek de Majlis.

mengenaga tipuan binaca lagi. Premier minta pantas mengundang rangka kerja undang-undang CCQS. JT Bau Pending de Tebing Air Kampung Muhibah jangka siap Burembau. Sarawak kia sistem logistik wang ngunah projek strategik. Tiaga lama tenu de mesnusun beda Muhammad Halhadi Samsawi masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minasnabria beda Morin Anja Salam Malaysia Madani.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota resale sebanyak 300 liter sebulan menerusi Card Fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kastam Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji janakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,740 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su-yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun-man, Seng Zi-zuet, manakala beregu lelaki Goh Si-fei, Nur Izzuddin Romsani akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seng-jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Fokus Muang Arum. Selamat ngarum bersama Doku Jason Tri dan Abar ngarum so YFM Bedoyong. Pri puruk pertubuhan dua organisasi di kawasan Senadin terima geran projek iso luar pasar MRP bitukod RM204,000 anuiti. Menteri Pingakut Sarawak Dato Sri Lee Kim Shin nang geran ino saat nyokong aktiviti pertubuhan di Mohanai Ayuduman di Takah Duo. Pakai pinurung ino pertubuhan dapat Nairobi's Bogok program saan pimasang sosial di kawasan Senadin. Ia sebut di initi taka majlis sorah geran di Opis SUPP Cawangan Senadin Permaijaya Miri. Pimasang di meludam ngijaka buka lebih bogok peluang ekonomi saan ratus ngirusu pimonu projek-projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor nang projek jimatan Batang Lupar moh nyambung kawasan luar pasar dua itih pimudah ratus jua produk di Kirobis Bogok Topat. Sebab inah ratus abah gorak penuh-penuh pakai pimudah infrastruktur di abah sedia saat kakak takah ekonomi. Semadi inah iyo nang dataran bauh meludam moh siap dua kudu-kudu aduk projek pimasang moh curah bunai. Ia sebut ini taka program ondu bisamah pelanggan ngatur da unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Dewan Serbaguna Kampung Meludam Pusa. Program ini abuah suak ge moi agensi peritah diingin pinorang dua khidmat nasihat pasal perkhidmatan peritah nu 200 di Bogo. Gutan Binira Sarawak ido sejak jadi pingabun paktoban mesej ayuh nu rakyat. Dak sekawat jaga identiti negeri baya puan sejarah perjuangan Sarawak ngidiok pikakat Malaysia. Gapit Menteri Perladangan Duo Komoditi Dato Sri Huang Tiong Si nang semangat inoh mesti ketubu obogorak dupan generasi muda sa bara dimunok puan duman bara pingubak diropas. Ia sebut identiti takar program konvoi pakai motosikal program Semara Anu Sarawak 2026 ngatur da unit komunikasi awam Sarawak UKAS bahagian Sarike di Sarike. Konvoi ino moh norik pisua kudu-kudu bahagian di kota Sarike mukah 2000 jadi tanda bisamah dan pingiramat Anu Sarawak. Setiap motosikal ogi taban binara isok Sarawak dan pimanue di ya abuak di Dewan Masyarakat Bintangor. Majlis Bandaraya Miri MBM kidubu nogap pimasang komuniti lestari nginusuk pisua aktif ratus di Bogo. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang nang pimujur masang Bandaraya Mampan biguna dan kerjasama di osah pihak bikuasa tempatan dua komuniti. Iti dimorot bikisin umang nuna basai puruh tangan koyuh ngurang pakai plastik di Niksido baya jaga vibrasi kawasan Limang. Ejo sobat ini takar tajuh program jelajah komuniti lestari Bandaraya Miri Seri Kiduo di Balai Raya Kampung Pujut Adong Miri. Ejo nang program inoh berniat saat noga pisua komuniti dan agenda kelestarian duo nyukong berniat pimasang mampan Sarawak sewak 2000 tarupuru. Bogok aktiviti mau bunai di kota Puruh Tongon Koyuh, Gotong Royong, kempen Bikisin Umang, pemeriksa penyihat baya ceramah penyodar Obong Torun, dua pengelamat di kawasan di Ogibuai. Daiti Abar YFM Royoh di Abu Sedia da Muhammad Al-Hadi Samsawi, dua nukar Kang Sinabau da Jos Martin, sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum, dua salam Malaysia Madani.

0: Kita tahu lah jalan logging itu banyak sedapat macet. Kalau yang macet pun minta izin daripada syarikat malah. Dan seterusnya, kalau ada izin pun buat macet, kadang-kadang kena charge. Dan dia menyusahkan masyarakat luar bandar, rumah panjang. Kalau menggunakan jalan bawah. Jadi saya, kerajaan negeri, Kabinet Sarawak telah membuat keputusan. Kita Sarawak gabungan take over all the logging road. Dan di Kapit ada 1,700 km. Bahkan banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik tanah berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke dayak sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mitai ICTA. Amai yang naik pemitai yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dah nyah mudah bersayak di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, Sian Mah, tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, era pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inyaratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN Mah bahagian K4 Agrofest Dok Tuna. Tempat sibungas Agrofest Dok Tuna CN Mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama CN Mah tinan petangah kerja pimpuru.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega pankah har seu. Yang jaga atus ramat sopre, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran terdurkok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Terima kasih di Puna Binaca lagi. Projek munajaran ladang lebih mudah pengenyang ne kawasan ladang. Resolusi PBT perlu pitengah minan tindakan. Program Design Megaton pitunjuk bakat tak bau de industri semiconductor. Ketik aga berpagi de senusun beda Muhammad Halhadi Syamsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minas nabdiye beda Morin Anja Salam Malaysia Madani.

Dario Obo de Dewan Masyarakat Bintangor. Konvoi de kedai nu pun Obo naigah de semunjan. Konvoi pakai motosikal de agi moi puru orang belia suadang Obo propas da adun semunjan aula de des. Boga aktiviti Obo nai de kedai sekeneka bitanding dua acara ngala sen anak kopet, bitanding tro do ngala sen warga mas, bitanding karaoke do naik replika. Majlis Bandar Miri MBM ketubu naga pemasang komuniti lestari ngelusu pisuai aktif ratus tebaga. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang nang pimujul masang bandaraya mampan bikuna dan kerjasama asah perintah pihak bikuasa tempatan doh komuniti. Itih nemorat kisin umang nunak basa puruh tangan koyu ngurang pemakai plastik de ni sida duh jaga pibrosi kawasan Rimbang. Ia sabun ini ti tara tajah program jelajah komuniti lestari Bandar Miri siri kedua de balai raya Kampung Pujut Adong Miri. Genang tujuan program ini ialah nganya nguat pisua komuniti dan agenda kelestarian duh nyukung peniat pemasang mampan Sarawak sewa 2020. Boga aktiviti maubuh naik nekeda puruh tengan koyuh, gotong royong, kempen bikisin umang, pemerosa penyihat, duh ceramah penyodar pasar Abang Torun, duh pengeramat dan kawasan deagi buai dan. Ngan kungamas abar peribasa pun-pun, projek orang ladang bukan buka akses kawasan Pimura. Resolusi PBT mesti bituna dak tindakan. Program Design Makathon pidaah bakat muda nudu industri sektor semiconductor. Da Mutis Cik Abal, da penyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi, da penukar Kang Sinabau da George Martin, so section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.